yan karto jine jogara do de do gremi to kara kondu sa saram da sila fia ge bogne bogne tondo karale nay juye bar ko tondo jodo de gregi mi sangan karas negro so gremi ki se sina de makor se suru sa de karge jine karma kor gol kar jine jogana do dro munda ako ci tarje ge do be de ngan pa jigu tuni makunda kar sia ko je line bol de nongo machine sangwe ko yan creyo matara andu balum telum gayis ko kanje kilami atelum gulel de neje tukum pale kardine jongana do dro munda makila tarje do be de bisi dingan pa je neje to ne de basi sa de kardine kara karen de ta ko nga sangwe pag dotar

Anka ki Yesu Kristu anga lawi ba de dirge yang ma wigi gano ndo jema do habir gon Yesu lay blam no mraw ke hay jaxjil bo so wer gano pegin sen yang abaydi fare jaqwa aday do sen no di gano sigra to Joseph biligi ma am tukoyin he jax ndo di jar bo jam hay sbay limi ge madlen biligi ma gasi ama su sen do may bingni do kangel mu tego nati jamba hanaw na lay no he jax ne kawro ni bi gano su sede jongin hara beto de gengi bi de hegi jax bon hara da sar kano heje akndo layna en la susena min gelni kawno

Yanto bila bonge fekwa mark landing wang mene landing la lamwe mupu maila di wiri gangurin wo ko itu blik manja mine kano sar bo sukpar sara mane sar yar sar dbar sar ma kasen blik manja men la ferbe ma kasen blik ma yuwe ma danhuli ma dawa ma duala ma yaunde ma mokolo ma dangu kano sara jong mes ma rekiem ma ni pan sara hen sara kukreo andre ko di nao kukreo andre a konde bang di uma gausumu a basko a dar jong mes rekiem ben di nao ma di samdi nao na feo jieti na ma kalam no program ma ka mes rekiem a sen jong mu no do kaini no di vendredi nao soa a feo jieti na ma kalam blam no sar na rahulin ti quartier ma juklie farsha ligni ji hulin men itu blawo daiget samdi mar jaktong naw na som kaino ama mesre kiam wo jongi ti parwa saint cyprien ma coqueville ma joriena en la ba jone ba fermangbe dubam haite de korgeni ndaka pam kan pusanda ti pompombe susenena

tani radio ngode jox la bar goy defi na defi chat ke ngade fi lin ase doriam ke pa ke englo futon na hayna ken haya subrektir defi samga chigi bongoro hode ga jamen tani ke ngade fi lin amna ken hume la bar fe de fi fun masana awa fe de sumse la regulo diklin fi gujal da gudana de chest chest ge englo kam ken mi sanwe koyon creo sakudum sa hat bulin gain gen si grobo ina ni simai enta je kenti munira abdurrahman hetemul ma de kenti bindu ahmad fayn veri samlo mom yom lawno mayna tam digul fon tolum dan a jox la rombe fi gemina no ci abru mor gor no fi lo vindia ki gire beni ge masanno qafi ke sa chat na sa cameroun na sa filine fi ge hum vun ve vedin gane ken de devan tigia awa nul de fi sulu ken ki ngi wi na lana ken nul de fi tina nul de fi yora nul de fi ten ira awa ka ni ngi wi na la ka en sumun ngolo he yorda sa ka sulu fu don na hena sa ka jamen dan helin kavin gane aqen nul digi sen hay teng irib sumunun qafigan jobdo mi sanwe sa gudum hatna qayen nul tanisi raiglo sanwe

manera jalousie wala jalousie ne wadana no bayariya mamne ke jalousie kuma ji ni ke ke baywa jalousie kuma ji ba yi kadre madi mani ay sa tarob kadi manen re man nalge yasene o bayto kranto no bay de mani pata ya giri ni a ujumade bayaliya duniya tno ni de kamani to pata ba ya giri ya ujumade o madika inda giri ya kiki ji to ba lono to inda ji ge ara se kari adiya giri de gundul ko to ni malank duniya tla ni taba wala de ka girman madin ge malang no ni aguto nya ka duna de madin ando na ino wala mbangi songan ge do to i kutumata gi de jo awai radio diffusion national chadian mon wala ji se si se ita na ji ngal nga ali se be ngwe wala ndo kutu jo ya na jo ko ke man ko kutu bai tag be la bai na na joani tigala ni ta ba na joani tiga bai ndo ku joi na joi kembal ku dubjo ku jokal ne ke me he do tu bai nin tara essence ma ko kon muta do kum lo ji ke chat te lata ade essence ma ko do kum lo ji ke chat te la ni ko kon muta yen toni itam ye kate je girne kut kosugo ke chat gila malan wala ni no mudal gi ge giri kok bai kar girne kut kosugo ke chat la malan ni ke i baiwa chadie ge ku kone abarnde ne bir kem be ga di citoyen chadie ge ko ge ni ni no ge ni mbag ne riran se jibi to kum lo chatla nini no bo je kuma rege taba abar nde ne re tur rege nen ge no wala ge ke de place i ge no ge ke re tur ne adi de ka un do kran te pata tele re no de ke a udun wa ten kinda ga abar nde ne migran ge i no politique gog ki inda gir goglani taba e politique ki ndan tarobia tekor ade re ndan politique ki ngan tarobia tekor ni ba re girin kutu sisi kos gi ki chat gila re girin kutu si malang population ko majara ni nin kan ba nin ki chadie ki ko malang ni re girin kutu ba nyan gog ni yang dengar kata ara tamia si gitu kona dang malang ni ba gogara tamia degendul gitu najia labdan ni no labdan wad naji wad na ara kelayan no tamia kata ke yani kos gitu chat gini taba kata rak labdan rak laku dodut kelaku uruhut basa ke kemandegenan ini asan tarub ikle kadlan dodut kemek yag krang a oroto gi ba i kai bai ku gogi nda gir tam ye kadara tam ya dig ndul gute ni kos gi chat gi ni ber kem be ni goga ni bengo ya rali ma ji kad goga gir si si kos gi chat gi la gu ku ku urg wala authentic wala ur ba ni no ni goga gir kad wala kosuke chat gininto population ginto kosuke chadien ko mandang kan kembi laguko ni ni bay wala ko krang no bay buga gina ni ni ngaya agir ne yak kanandan ibasa ke kumandega ni ni ngaya agir ne yak kade aran ketamie kade rasisi kem dunia yasit adin yak ke

wai radio diffusion national chadienne to kaglo aska da manambi sitna jike to betin bank boy songan gdo ti kotoso najik to bet nik takgado tajilo solto bolanto delegation ya assemblée nationale ya beni ndandi dot na itogo ni taba nik ngagra dokla ya assemblée nationale di ngi korno klaya ngegni député ko konank togo ut nik professeur classu komi selom ni tane na ni ne ikndoy bola nik ngagra dokla ya goga di premier ministre ala mayalina ya tarob adet ade ya tarob ade ni taba wal naji mbai ade naji kono wal mandani naji ke so do be ke togo o be ke chat tu ade ni ke professeur classu komi selon nini tel redo balgo kuman kokut bay dana yoni madna kem klat no bo chadu togoni yakboli de kombe ke kete gonan ke togot kumbangne dokum loji ke chat ladi balgo dubu kogi ke bundo ho kokut soso idotni lo ke chat njir ngai ni ba ni no yasimbe e yadema ni no ndob ngal don ta de aliani to gangen man paten kadrene chatla ton hornaji adla pia tel ton dokum logik chadetni pariyen nenen den ko mandangni taba tamye kadu madna kukem klatna gunanku togoto yajik chadet lani ba kadu kleke atombana lo klegun jon tot lo parlement ga ko jogun to tenge ko nosun kum go to kosigni taba kare ko bola obini ba ga dibale kare ko go ngalta ni ba ina jino na te ni ade dana lo kleke indan google a ne girjo senai no yani assemblée nationale no ba ke yano ga ta kadu ya giri dignan dokum lo yedete na na ne kla dokos gitni ke ya ko ga kate nan ke gna tik biaji chad la lua ba na jino ni na te tante ne kum bang ujim ndogo ngar Stefan wa iko mer na jina wat kum te ta mama da se bai ke ni ke president ya ya le national ya be ke togo ni re mba ta de mer ni ni bai president assemblée abi ji chatla na mirn kadre ugu dokum lok chatla ade ni re uguni taba e kadu ni koi kum tumandang ade klasu komi selom ni kadu ni kum te todo klayange gni ya assemblée nationale ni re kada ndan bon tatu ni bay première session ya balkon jile doji kemeni na ni ke vacances tata ni ba kade ke président ya assemblée ya gouwe nan ko togo ni kade ke ni ko gege kre wote kumte ade ni re la ni taba inga kumbang sai tam ye kade nan da ne kle mbanana te ke ni ke président ya assemblée ke chata de ali kolotu chaimini ade ni ne tada na ni taba najikono ni inajike sodo kleke kada bobe ke togo chado ba kada ke togun tota o baito najike sodo klaye ya tekor gige ba kada assemblée gun joto araye kada ke ton go kada ngang ba nino ni ni ara ko kosuke sodo be gun jonto ni togo o chado ni adi nika adumbe ya ortans ni nai kodu mbir na jejina wat kumtu abar na ecole nationale supérieure ya travaux publics
Ni na kuntoi bola taba enden giru kingenara ne kla. Ada bar ne atelier de validation ni kadu aune na do jigne. Yani gos kla ki ara de gos kla antoni ke ik baiwa. Ba yando ke kada okro yu chiji agutu. Ni ba jigne do curricula atata. Ba yando antoni enden giri yando anto. Kadu najiku so do licence. Ni ba atokem école nationale supérieure ya travaux publics ni ba licence que so do ri mandangwa adi licence que so do génie électrique ni ba giri adi ning ke ngira kla ke so do hor courant ge yakrang ge awron to ba ini ni ne na na kingena edi kiran kla kon to ni araye kade auna do to krang bai toni licence ke so do yando krang bai na bar nai géomatique o topographie ke cartographie ni bangé gento na ngan yando ke so do ni ngan mabtu na bar nai master ni ba ni no ni na na kingena yadun toni taba kada wudun kem god tu ran goroda de balkonari kno jit toni balku dubjo kujo kalin ku mehe kada ku bal ku dubjo kujo kalin ku siri ko kare no ji to ni ta ba yan don to ni ato ke école nationale supérieure à travaux public te ni ko ne re ni ta king na edran kla kon to mandang ni ta ba ni ke ministre ko ni yan kla ko so do enseignement supérieur girjin te ali docteur sitak yombatina beni kon ber na jena wa to kum ni bari ne melom graziela ministère ya santé publique ade ministère ni yan kla ko so do ronga i kos girjin te marang o ba ta moy docteur ab ni ke ministre ko do to ko manang ale ab docteur abdel majid abdel rahim ni na kan do ila ta ba i kem lok la yan to ko mandang ni ba i kem patma yan te ada yang taruh pada ngek ke so do lokla ada lokulan tu ika was do degi ngai ada barne association in dan rin do atla ne un cœur un rythme et une vie ni taba association toni gonan ke France te ada ni ke jegene ren ko mandang kusku kem association toto nga graduade ni ba idan nanan de karna nosin kilkla ya nge club dante ade nanosin kilkla ya nge club dante ni ba nge gne ran lo service d'urgence te ni ba najik so do yani do urde ndulni ba majngai ka de nganiya rakla ku ku ojdo ada yani apare na barnai electrocardiogram ne dik madag chitak kod te ko ba lisabai te malangali ba ta ko sai sai bai ni nin non na are ni kat lan ron tu ba an ku kuj mos ni anjira maj bai ada barnai electrocardiogram oni ku kon jo to kare ne ni ba barnai moniteur oni kno krang ba barnai tele surveillance o krang bai to ba fibrillateur ba ya pare gunto malang na re ne tam ye kat o se ne kil kla ya ge ge ke lab dan te ge ke do kum lo chat la o kem bi kem jamnat la ko mandang ni ari ha jar aron shek ni nai kadum ber na je je na o te kum te ta abar nai proje adi yak numiara ni bai ku so do dik ji ha gta gna adan ro de kla nin to ni ku ko jo yin adi do ko sna ya dik ji ha g ku adan ro de tam yi kin gan ta ro bi ya te kor bai ku dam ku ni ya te nin na ing gan yan do sai ade yan do ku tam yi ka de ra se de nin ateli ka de ngom jin ne ali ba kade kegen ke kete kari
Niba ik so to kanto miandum. Ade yando konto mandang ni taba. Iso do mo ik tna do na tug. Na bar na infection sexuellement transmissible ni. Ada wadna yaka siyaka ndo jono. Ade ya gerge ingai na ingan kum mbang ndo te ade ndo jo. Ba ya gergun to ni ara sir tamye kadu. Gegni girun kum ya madgale taba awne krodu te kari. Dar singai kadu na jik do be te tajiro sol te bola kata sara de na undum daga ada we ni bari ne agiji ri go ber Lionel nomen garnia ngete de kadu si na jik do be te tajiro sol te bola mam disi ba imbere si to la mam te de kadu si.